0: І так само буде нядренно. Гомель плюс 23, плюс 25. Тут невеличкие опадки, але невеличкие, і тому яно нас просто радує. У Могилеве буде плюс 23-25 так само. І так само може крышечку капнуть. Можна небо пораунать з баком для пилу. Прозристо і чисто, покуль не почнуть збиратися хмари, покуль ви не починаєте своє прибирання. Будемо сподіватися, що хмар шмат не буде. Тому рухаємося разом, слухаємо лепший рок і будемо розганяти хмари руками. Гоу!
1: Навігатор на радіо «Столиця».

Рок-альбом на радио «Столица». Альбом «Melancholy and the Infinite Sadness» отримав 7 номінацій на Греммі, у тим ліку «Альбом года» і увайшов у десятки списів лепших пластинок усіх часу. Покуль іншія групи черпали натхнення у панку і андеграунді, Біллі Корган звернувся до масштабності Pink Floyd, романтизму «The Cure» і експериментал «My Bloody Valentine». У виніку праці стала вершиня його творчості і щирим посланням молодих людям. На гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вами пражыць новую рок-гісторыю.